Nicolo! Vy sa vás dobro čuo. Dobro, nemoj výkať, nemoj výkať, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dobro ako Jelena.